po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

Tu na Balkanu trošim dane, dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

Evo i dalje pratite hit dana narodne muzike. Pet glasova Enes je dobio od Besime. Slušamo Mehu Puzića po drugi put, pjesmu Stara ljubav. I dalje biramo hit dana narodne muzike. Mehu Puzić za sada ima 14, Enes 5 i Asim Bajrić 5 vaših glasova. Imate još vremena, glasajte, birajte. Biramo hit dana narodne muzike.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: to vam ja govorim iz svog iskustva, vratilo, što se kažu, uz Božiju pomoć, da mogu normalno funkcionisati, tako je bavljenje apiterapijom. Apiterapija je...
1: Što je to zapravo apiterapija? Evo, mi vidimo ovdje jednu komoru,

0: Djeca kad završi posjetu, malo se poigramo, podružimo. Djeca svojim putem, ja puštam svoje pčelce dalje na pašu.
1: Nastavite i nastavljate dalje sa vašim...
0: Tako je, tako.
1: Gospodine Brišiću, hvala vam puno, evo, želimo puno sreće u daljem radu.
0: Hvala i vama i svako dobro.
2: Emisija Izaberi zdravlje.
3: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
4: Obavištavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

lepo, hvala puno. Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.